0: Yo, you two for Nwentia, Dachi B, Ube Nuhu, House of Deliverance Ministry, House of Deliverance Ministry, Safu Solo, a son of prophet, a coming home of your name, Timmy, are you ready? Ewo ifiha, anopei, anomanyi empatasie bonsium, anomanyi empatasie bonsium, eho, ena asafui ankasa ewo. Bebi ya ufri bebi ya usi kumasi kuri ya mwa. Bebi ya yepai swami melkro kebi ya ufru bia. Usubisi swami post office. Usi swami post office ha. Ene ya ye ekwaini nti. Usa na ye nchilo na jina anumanyi empatasie. Stishi wa ewa swami post office ncheo. Nefaka ako empatasie. Eyukura ufri anumanyi ya na ukosuo. Eyukura ufri anumanyi ya na ukosuo. Ebi na ukura private car suna wa personal car with my fabric port junction na wasania be true abrepo jada dem jafufuru num ha jada dem na jafufuru junction highways junction so of a highways junction kwa na de kono u fabric port junction na usani sania on a free band to man area wo nyira no ana wo free buakwa enem patem be bia na wa ukura private car dia wonso be fa Abrepo Junction. What's in Akofa Abrepo? Bushen Nafi Wako Abrepo Highways Junction. Not for Highways Quino. O Koka Krebia. Kakrama Bo Patasia Bipono. Wonsa Ebunkumuso. A brand TV electric way that's so na dear Junction is wa Nechi Aho and House of Deliverance Ministry. A sorry awo. A sorry dying. A sorry dying. O Yami D4. Sofusolo Ewade Mwobo nado yenti Odi adono no Oho Nevi kwe na no pe biera Osum Chijire nje Oho Juwada Nyasa miketua Kwe da Ensu nyasa miketua Odifo Akwaba
1: Ejameje osu
0: Nempo miti sayin
1: Oduma kumana Nenya nko pandong Ahwode ovo
0: De Kristo ase De Kristo ase
1: Yemompaye
0: Yemompaye
1: Yemompaye Bebi ya ubi ase Witase ne yemompaye
2: Ora yesu da was
1: Jesus
2: bi ani munyam so ahwe so so ma odo wa be kan yesa arade ya be kan won sase ene dan yesu e beti wasem wa ko aso se odi ani munyam
1: Jesus
2: adi na wie peya ya do ase da ma wa di nkunim e wo yesu di munti amen
1: amen
0: oh di fo kwa ba
1: e jame jo so
0: o pe rede se fire fire ni
1: o so bisa fo nyankopon on hira oni akwanya soronko a odon fo mo bron fo ena mo so Edi ato, edi amaye se. Yeni etie fwa, etie jume diye ya obane fwadi o hao. Obane fwadi ya mani, obane fwadi ya ni mguwase. Edi ato sa anko fwa na brabosono. Enano pay. Me etena se ni metie ni pa problem. Me etena se ni ashe ni pa. E shabirim, edi amano. Obi itie mina sunshumu ya di o hao bi ato nesho. Obi itie mi sunshumu ya di amaniye bi ato nesho. Obi itie mi sunshumu ya di yadie bi ato neshoa. Anope wa yare safo, oni asafo urade. Anope misuwa yare safo anu wanyi.
2: Oni asafo urade.
1: Anope wa yare safo anu wanyi.
2: Oni asafo urade.
1: Oni asafo urade.
2: Yes.
1: Iti sabire bebi ya wushami ya na utie mi fribiyano. Metome nsafro sa fa unipedu yano. Fa ukra, fa ubi bi ya be uramubi.
2: Yes.
1: En anope, obi ntenafie. Osofu, besi anope obi nyadeng.
2: Entenafie.
1: Obi nyadeng.
2: Entenafie.
1: Entenafie.
2: Yes.
1: Anope ye nyina ye di mirika tenten. Ebe piyem awa anuman jem patasye bonjoum. E honom na nano pe wonyami sunsun. E sane. Ate ni mefri o hani ya mani ya ni mkwasye bia. Sofu ya diya tu obi ya braboso. Mene wukase obi huna mani. Mene wukase isofu. Obi ya bobrao ya kase abrabo. Abrabo ni bo na fomo. Asofu. Mesi abrabo ni bo nyaden.
2: Na fomo.
1: Abraba ne bonya den.
2: Na fom.
1: Obi abobra atiti ni mo wura matimi apega manse.
2: My God.
1: Wa pega fie de asi wo. But adia bi atimi asi ani adia bi atono. E wa abraba mama de opre nya ye nyina no. Afuni ne sa.
2: Sir.
1: Ama ekọ. Ena me ne wo kasen. obi ntimi mfa biribi nyaw apart from sɛ de sɛ woyɛ dɛn woyare ampanyimfoɔ sɛ yadeɛ na ama obi ne wɔbi anyɛ dɛn
2: ansɛ
1: ɛwiase obi bɛnya wo a na
2: afiriyadeɛ
1: wontimi nkɔ mma nyinaa yɛ yadeɛ bi asunsumu yadeɛ atoɔ aberɛ bɔ so a ɛtetee wo anɔpa mekasa kyerɛ obi a wɔtie me anɔpa mekasa kyerɛ obi a wɔhuna mane anɔpa mekasa kyerɛ obi a yadeɛ bi nti wogya tena nyinaa wode akɔ yadeɛ nanso a yane sa ntimi anyɛ dɛ ama anɔpa deɛ wɔtie me anani abere ɔsɔre a ɛna anɔpa ɔsoro bɛsɔre ama
2: mo
1: anɔpa mese deɛ wɔtie me anani abere ɔsɔfo mesi wɔsɔre a ɛna anɔpa wɔsoro bɛyɛ dɛ ɔbɛsɔre de ama no menim ade soa bi a yɛde ato wo so menim amanneɛ bi a wofam menim challenges bi ɛda wo so bata anɔpa menyankopɔn a wɔde ɔsɔfo solo yɛ adwuma no saa nyame ne se anɔpa yi menka nkyerɛ wɔ bi a wɔtie me anneɛma agye agu menka nkyerɛ obi a wɔtie me a yadeɛ bi de ne ha menka nkyerɛ obi a wɔtie me a wɔhuno amane wɔ amanneɛ bi sɛ na anɔpa yi saa nnipa ne de ne nan asi anoma nkye mpataase asase so a ɔno nyame a wɔkasa ma nnipa akomatɔneyɛm no onyame bɛkasa onyame bɛyɛ ama wo onyame bɛtie wo sufrɛ onyame bɛtie wo sufrɛ onyame bɛtie wo sufrɛ anɔpa awurade ntie obi sufrɛ wotu ana mu a onyame ma nsesaeɛ bi yɛde
0: ɛsi
1: wɔ abrabɔ anɔpa menim deɛ ɔde ba anɔpa mese menim deɛ ɔde yɛ den obi de fere fie a wɔde pa mama wode ayɛ awoɔ wode ayɛ adwumasɛm wode ayɛ sikasɛm wode agye awurade nyankopɔn di bible sɛ monye me awurade nyankopɔn nyɛ
2: dɛni
1: na mobɛyɛ dɛn
2: na monye nadifoɔ ni
1: na monye nadifoɔ nso nyɛ
2: dɛnni
1: na mobɛyɛ dɛn
2: mobɛti
1: Yes. Anopai.
2: My God.
1: Ade na o share nim kwai. Ade na ni pa bi di ato so.
2: Yes.
1: Asafo, o ba gye di se, obi ba ma na di o pre nya wa asase so nyina no. Ene obi ba nti, de obi ababra nya pia na o di akoyade.
2: Akoyade.
1: That's up to now.
2: Up to now.
1: Yes. I are said to me nya dey.
0: Emma.
1: Emma. Obi de no sika nyina akoyade. Obi no awa japadie osofo na japadie nyina tire ne babia yare
2: sa
1: amwa di sa japadie no odi a fight ne bani yade no so up to now ayare sa wonye de
0: amai
2: el samba
1: eno so ntira sa tenafio
2: davida
1: osofo eno so ntira sa tenafio
0: davida
1: bible so bana na mo jatu ni fisia bebre no onanti yo otini yo na so na right time ne nyade
0: answering
1: mene wo kasa wo bi tie ye watu ana mo bia mena mene wo kasa no mo tuo no amfa resource papa bia ne de amre no aye ne se ba bi okwa ya wa uno he no sa na hasen so ebede
2: ebeye
1: ano prime katro bi a wo tie me se me tisunsu ma daso me me yesunsu ma tuma me na sori fio no mo so fo obi ba me chan wo sura dia ɔtimi ma tiɛneɛ o obi ba me nkyɛn ne ɔsoro adeɛ a ɔtimi ma fi sa memefrɛ sunsumbɔfoɔ sunsumbɔfoɔ se me so anɔpa obi tie me ne ba bia yare yadeɛ bi a wɔgyene ho a wɔnte aseɛ obi tie me ne yere yare yadeɛ bi ɔgyene ho a wɔnte aseɛ obi tie me ne kunu yare yadeɛ bi ɔgyene ho a wɔnyɛ dɛ ɛduro biara nso ne wiase a wɔnom yɛ o ɛsɔfo wɔnom aduro bɔso me baako na still yadeɛ no deɛ tim a ne tim wɔnom aduro bosome mmienu na still yadeɛ no deɛ tim a ne tim ɔsɔfo obi na nka nkyerɛ sɛ yadeɛ wɔadianyɛ kwa obi na nka nkyerɛ sɛ yadeɛ wɔadianyɛ kwa anɔpa yi mekasa kyerɛ obi a nani abere ɔsɔfo mesi anɔpa yi mekasa kyerɛ obi a
2: wayɛdɛmene
1: wo kasa sɔfo yadeɛ asɔ nipadua bi mɔ me se obi atimi asi abronsan but because of yadeɛ nti wato abronsan no nanso still ayare sa ntimi nyɛde
0: wotiwatone property
1: ɔse woama brɛ a ne afirideɛn obi bɛnya wa ne
0: afirideɛ
1: ɔsɔfo me se obi de sika sa ne ba yadeɛ ne nyinaa firi ne nsa kɔ batakwala no still wanya ahoto ɛna mene wo ka sɛ wobi fɔmbo a woabɔ nyinaa ɛyɛ adeɛ bi a yɛde apɔ ne ba bi so ɛyɛ yadeɛ bi a yɛde apɔ ne yere bi so ɛyɛ yadeɛ bi a yɛde apɔ ne kuru
2: soɛde nosɛm aba n'anim o
1: anɔpɛdeɛ na wonam
2: my god
1: ɛma ntam yam ne anya ayare sa medin the prophet Solomon.
2: Yes.
1: My God. Medin the prophet Solomon.
2: Yes, Lord.
1: Medin the prophet Solomon.
2: Yes, Lord.
1: Asafu anopɛ me kasa kire obi a wo tie me. Obi a wo ye bibi enye shi. Wo tie me yo. Obi a wo se me bɔ bra. Ɔnsi asasi sho. Ye woni pɛ me wo pɛsu ye bibi ma no. Ɔbɔ no mo de sho be ye. Na sho ya enya de. Emfa. Asafu
2: papa
1: ya se wa na kwan wo ho
2: no krobi
1: me se e wi ya se wa ni dia
2: bia wa na kwan
1: se wa na kwan wo ho se wa nya pani bia ma na nso nsa antro wi ya se na bra bo na kwan a osofo wo be invest wo sika bi mu adie bi na so nya ho toda
2: oh so my god
1: ano pa mi nim dia ofam
2: nim
1: ano pa mi nim dia da oso
2: nim dia ko
1: ano pa mi nim ha bia ba ba se oso
2: yes
1: but ye nyankopon na ni tumi ebrade nyina so no ye nyankopon no wakasa ma ni pa ko mato de yem no
2: yes
1: enano pe on kasa ma wate
2: amen
1: enano pe me se on kasa mfa ma wo enano pe me se on kasa mfa ma wo
2: amen
1: aso musafo ma mi bi ne papa bi atimi abopra o ma si abronsan yo eno o ma sa si boy squatters asa kan yade bi aba beto be ma no yade ne ba to be ma no be ma na kan sumu sika nyina o mu de akoyade
0: enso
1: enso anya yare sa o ma timi asa ton boy squatters o enso still ayare sa timi anya de
2: ama
1: o ma sa di fie da bronsan no o mu timu no o ma sa di akwaji no o mu ji no no still o fight so o beti ni kuni life afri yadiem
0: edi yare enko
1: yes osofo edi pe huna mane eni pe tiem obi da yadiem paso o te men kanya no osofo won etiem de bia da e wo red way so e wo te fi a won tu anamo enso o mu huna mane na eden
2: osofo
1: ano pe mi di the prophet Solomon me to men safro obi a wo tie me ma me wo peso obo bra nanso ade a ye de pusi abra boro e bi ni ho a brantie tie mi so safo oya bibi enye yi oya bibi enye yo enso me ne wo kase ono anka so hu ne hu se ene ma nkoyi ade ne be ja na be na tu anamo otifie otifie o ene ma nkoyi nanso otifie ye won ko fo bi a so safo omo ba men chai na bi ni ho ya wa mna tie bi omo ba men chai oso safo omo ba na kapre
0: incredible
1: meni wo rabi siai na wato mi ansa last week Wednesday na meka wato fine mi yoni ade abebo aso de dem o na busa nso wo hu mani mato aso sen ase wo ku ada ne ya mi ansa enso ne mo nya me na me so ama na si wona brabo mu ano odin
2: oba no nkita hwe yo
1: ni oni kapre
2: biye ni ho
0: kwebi
1: yes
2: oba for ne sampa wo bun koto dwe nyina
1: obun koto oba mani awa council ase papa me hotsere me
2: mesro shame
1: me katsa so ura kala koma to yem hwe ena no jo ada counselor me ye ma me a ofri asante mampon o ba na nani huna de o me na wo kase wo tie me mesra ono ane baba ase o ma ne kwoda ne nten na na no pon fa ne mra o me sia sunsun no o so safo panye bi tie me o pese o hunu bibi o bi tie me bibi kwoso na brabom me me ba afidi yesu ade me timi ye ena me kan wasem memete sunsun meja so tie ni ye memete sunsun meja so obi ma me nte me ka wa asem wo ho wo be dru fi ono ma wa soro ena me so
2: oh
1: e be ma de ekoso wa brabom wo be hunu
2: sa daddy
1: me se wo be hunu sha ma mi o be tena me ni na me ka tra so ma me o ba be ma ye de yade a ye de ato ne so ajo ade ya o ma me no ne ne kuru ba ye ajo ade ye ye de yade atu abofra ne so ya pega na goto asoro ma so kwanta ye se ayibi wo ye friend rehab o sedan omo omo nu nu pone yes me katra panyi ni se kama kuma to yam wa batu wada oni mi sia wo kwada bon se wa sia bibi
2: yes
1: aso safo ano pa me to me safro obi die wo tie mi ane ma ya den die wo tie mi ane ma nko die wo tie mi ya dia bi ade ni padua
0: Adi
1: aboso obi antimi fa bibi nyam apart from sa wo yade
2: sir
1: anopa minim de ekoso obi yade o sofsafo ade bi ne nam obi ni paduam o de ananti wa taska wa ya bibia bi dan so o de ne fa ngudi atimi nyade
3: ema
1: be did the prophet solomon anopai o sofsafo ni probi o pe bibia ho o fu magazine makruka on the osu obesi shua mi post office o si a wo musa wo bia se o pa no manje ka ni bi opa no manje truck taxi ni bi ya tena na osu obesi patase e bonjour and I'll pay am pay bedwa
3: yes
1: osu safo me se na no pay am pay bedwa obi tie me safo woni mo bia safo woni mo bia owo problem pa go ni waste tie ni yo woni mo bia se owo problem pa
0: sisi
1: e woni sisi woni mo bi sa safo me ma te wadro ba ko me mete waduro bako fama sani pano misasani pano 7 days
0: nansun
1: misasani pano 7 days sobsafo me yanokwafo a obe me pese wa opo bia o problem when you waste me mane duro ni wi a me mane 7 days pe
0: nansun
1: me mane 7 asisie no satia saya den eya den a 7 days ni duro no aba be ka de e duro no
3: aye
1: wona problem adi amano asofsafo pampanzo nyame de ye ko this time around baby onyame de ye wura no ye duru pon tie ne ye o obi mfa problem mamani e mame nshadan to so e masadan onyame mane felita anopai me kasati obi e hope bibia ho me din the prophet solomon adi ala koso wa brabom mame wa wo nkwala enai enkwala nai no mu bia no wono ma asofo na brabo atimi ase ni ye otimi da na waditi ni wanom emfa ho mame o man nine no bia no wanom abrabo no atimi ase ni ye panyi na wonom no wawe university enso adwuma de adwuma kora no onya bi no waye den
0: oyɛ
1: waye ehia ofe
3: awa emu maso
1: emu maso a sofsafo
3: waria ye basa
0: tumesimu
1: obi tie mo paye fo obi tie ne ọsọ ọpẹyẹfu na wo
0: wariachi
1: aba wa wariachi wa tena

0: ama ya do hwe gana mama baby bi e wiye wo te menka me ma wa ha na ma bisa se wapo mu eti say I don't be about them so ama enei tache ma da ya bo dwime mu je die mu frusane na se da so ti ase na asedan ko a na ye de ma obade nyankopon no fi se wono na oni yen edi no yie ana day e wuku ada June bosome no ne de toso adio no nsia wa fimpimienu ane adio no ensia mu ai insure 104.5 jumadie no ya tudi obra na waje so se no ne de wankasa wa yere wo hu na wa bo mu donti awia ma menchia chia mu madwade for driver for obia woje wo nchia na je se woti menka mea ana mechia wo midi e de ohima bi obodi no sa no chawa dear edivo frabet me dia frame your cha dear nana na je say no no me kwasan blind check and me dia mama na je say no no e blind and blind ni nyina si wa ti je bo sabe so bia no na wafa no sa sabre in shaba ne wisdom madaro ma wonum dia tum de e wo kejetia dubai me checha na no my mafo mu de dwana no ne mpanyi fo mu dwai mu enyina me ma facebook arefo nyina akwa ba Would you Facebook and mobile insure 104.5 live on Facebook class captain school prefect compound prefect obia nyene juma said yes na yenye juma die no fanto from boko YouTube ni insure TV how TV to adum TV na on him adum TV dey ye words oh ye ni amapanko a na ye de e mawo ye ni ma yesere sere sere against any bewu against any bewu eh yan kan chira mo se se jamani ye shine se onyene be microphone ye ye juma be jwa ko nyene mbra so kaka aha asetoa ah ni eto aso sa wo de nyehwe against any bewu yan kan se be pedro against any bewu enu amu amu ka se be se nyina against any bewu yan kan se be pedro against any bewu and the idea chere de nyen gana fo hwe
1: me say Ghana ya di ai bro
0: okay wasan kom
1: yes
0: nyankopon di fo kasa
1: no tia na nyama nkoko ka tia me
0: so
1: we be she Ghana bi obo
0: oh
2: okay
0: I don't say na nkoko bobo ne bi
1: ubobi wote wote ya wo no si Ghana be she tu me ka to say ye ne omo aye ne omo nkobo mo ho den che ye ya di ai draw No, I'm not sure. No, I'm not sure.
0: I'm not sure. Ghana will say
1: yeah.
0: Okay, and see kudos to the Ghana Black Stars. Yesterday it was an amazing performance. Almost will be the hurricane. On okay, Jenin Sam Ontia say if he said the nanny Americano. At least we did our best. Yeah, the bit me fast papa send the honor name la. Yeah, the bit me bia and the dinya draw no na baby and I'm just kaka drew 89 they call 90 no. Let just say nyasem kitwa. Now man for bompire, yeah bompire as a boy. That time so they're quite our bow age na yeah so sad, but all the same. A drew said you drew football season say and I was a Ghana you do your pa because and ra. Omo be fa ho abro bro omo e ba se o ba bi wo cross ne pe no nte ase a fa football ni mu a enko hwe bo aya ya hye ko jam fie ne
1: ke se na bi sa no mo hwe bo na na otin nche
0: okay
1: enti go ne ba ya bo se
0: woni bi no fam sa e sa ke si a ji se ta sa na eko enti ya so me ne da Friday e ba sa repe Ghana jersey no The football spirit is back into your bay and the side. But all the same, where we are doing a woman, nothing in common, common so intent, yes, you are dear, my catch or sabra when you make it to you. You'll be a ye be a dear, no, ye de to for boko, nothing, ye de amount. Kaka be de maun, you know, and say. Silence is more powerful than proving a point. Let them confuse themselves. There is nothing to explain. Enye bibia na asase isu ye chirem. Eden na Black Stars went to me and she go. Eden na first keeper. Bobby and to me and to watrem na wa be chirem. Na eden na wa de egu ye ye wukuri na ye deni na adwuma kwa ye de bibia be chirem dia. You have a very long way to go. Sometimes let people think whatever they are thinking. Momo nyene de omo dwene bia. Dear aka na brabo na ye wa ene unyankopon tem wasem. And how I will be born dia kosi. Enti sometimes just be silent. The obia gonna be a one in canity. Unya ko chem say womb. Then you have a lot more to explain. So you have nothing to prove. No point, no explanation to anybody. Because life is all about you. And no na me dema wa ye. Yang kwe, sani mun ten ten ten ten ten komo ho. Na yang kwe.
1: Well, asama uka ye yinano, o de kwa yene a y French Cote d'Ivoire bodaswa.
0: Yeah.
1: French Casano, I say.
0: Si
1: le avele.
0: Ya men che ou bia wati. Ya yeah,
1: no. Si le avele.
0: Le avele.
1: Me i pate. Me i. Fasi.
0: Pate de no bo bo ni bo. Pate bo bo.
1: Pate bo do. Pate che se ye kan wan se ma.
0: Oh, okay.
1: Se yo Ghana food in bad. Ko di vwa ye kan pate che se obi kan wan se.
0: Okay.
1: Konsani.
0: On o de mani oh. Vye. Yanko.
1: Si le vi le pate.
0: Le pate.
1: Avere.
0: Avere.
1: Le sumer.
0: Le sumer.
1: Mata se, nyan se minane kache wang se uchirim.
0: Okay.
1: Dia o momo mwanka.
0: Yeah. Mwa mbebre on.
1: Mbebre. Ana se mbi anywa yedine na watu da.
0: Debi.
1: Na kedi na fish ya da.
0: Okay.
1: Ana se bi kwa jofo ne po bi mwa se mwaka.
0: Okay. Okay.
2: Asam na woka
0: hen. Mm.
2: Memo ma yako mebataka. Asam na woka
0: hen. Mm.
2: Ene so vanko French.
0: Ene wansu wache ni diyan.
1: Mechira majia, mechira majine, mechira se. Na se mo deba ene, eye patriotic. Patriotic ne chile se, eye asemi mudu. Se, nipa yekan wansi ma, empre nko chile. Jobe tibi ya anu, omu nkandu omu oka. Omu kakaka, ombebre.
0: Okay.
1: Omu mrenso, omu ntuwaso.
0: Okay.
1: Na wabia weni ye juma yeno, ane nyada aji wabia brabo.
0: Sa.
1: Na duwa wa juma yeno, wajuni ne juma hon.
0: Okay. All right. Ene ne chile se, sa, ena yede ama mumu, omu mwoma ikili nina anu. Kafra ene adabraka ene yede ebe mamu. Ene matadi fefefe ye shemi. Eye adoma fashion. Adoma fashion. Ena wujiji mi fine fine fine pacha wada. Ube kumase. Na udru eye top high. Anasu se udru Maxima Junction. No so onuma. Utra Goy filling station na. Ube hun adoma fashion. Ewo ehono mwa. Misra u. Ne numbers ena mede mawi for all locations. Bakacho. Free me birthday. Nesu de ba. One one eh juju me fine fine fine fine. Eh ye 0266-166-040 Announcer say 0541-679171 Bet me a follow on wo Instagram eh fashion adoma gh Facebook on so ye fashion adoma gh Mami nkome nkome ono so en ten ten ten ten Na watu ye tre mwi Ena wabaya kure ni ba yede na sembe da ye Na sada no lady gold net na sem no so Na sem nina ane se Wani okunu ntem Entawantawa bi ane enkasankasa bi ni dua bonsem bi ama wokunu no afrimu ma wane abusua no ntem wetu wantwe kakra abeto ho ye bomodi pusu ahoma ne nyawo nene de abusua no ankasa wa hawo mu ba wo mu over ma say den oba no nso e de na busua aba ye ntesetesem ne mpa no pasi be monepo na fe ye mfa ensi mame U betu ya kasa kese ya mame pa?
3: Meba chan.
0: Ujidi?
3: Meba chan.
0: Because asemu hiya wanka wa mambwa?
3: Meba chan.
0: Yo. Adanu mkwa mwa wode bobo ye eno. Bwane tofa. Diye na wode beda ye?
3: Acha. Adamu ina ase. La isi ki meba
4: ha. Asemu wa nosu kasa.
3: Nte. Mene mikuni ya kasa kasa manifu. Tiko ya iye ni bae.
0: Wane mkunu ya kasa kasa wode ye humpa cho?
3: Meba cho. Okofa o baby. Ana mani ni ya kasa kasa wo. Ana onu ni bodua. Ana msume boy.
0: Obodua sey mpacho.
3: Obo se di wedi mkonkon sa di tre me se ne mpena ne mamu. Odi nye.
0: Ah oba ne ya mame penye mu.
3: Mpacho e teme.
0: Oye. Mm-hmm.
3: Ana mesume ka se ende usu wini mi se o mpena no na o se nye o mpena no no so dia. Ede mame no so ete jine hini.
0: Jine hini nsiyo.
3: Mpacho.
0: Inti ono di wu uje jine hini nsiyo. and I was so doing so jelly in the hinting you.
3: But so I said, the wedding from Consign Tram is set, and on an empanana, mammy. What did Nipa cried in a hinting sass? And I'm so make us say, what's winning, said, one panana, I'll say no, and so my door banana sweat in the hinting you.
0: It's your first time, my dear, who could not trim panana.
3: Me pacho, onde se temi away.
0: Chade na way hun kwa na bodia.
3: Me pacho se de ene se kwako hai de ya man maami na wuti. Ena me me de mene nete nta abudai. Ene me man. Nti eno nsusu na mami bufu ya se menu wo ye juma wu ni wa. Mi ana mi ye ti koko nye so wu ni wa mi dofo uku ase. E ti koko. E bo. E tu koko ni ina bebo e wo ana masese ni ina di akokeli wiwi ana matwa de receipt na o metwere maami woni ha metwa receipt no na mde ase no ni wo hu se ampa koko ni ese ansa na majiska na masan process kana mde ni ese na o san aye no kure ti o je receipt ni scan ye sa e kure ti no wa tre me de me o no nuti me maami kura ase ni bia ma ni fio na mde ni di akotoba ti e no ati na Oh yes, I know. And I'm mammy before you, I say. Emma, or no subboard, and I'm so my boy.
0: Okay, see, dear bonnet, you know, then a coffee wouldn't buy it.
3: My father, dear bonnet, you know, and I never like here no baby, Sammy, and I'm treating with him. To a friend of mine, buy, into a banner. Or call at the chain or corner, into a offer of wine or catch him so any black, and I'm sure. To offer on my banner or catch him so on any black question. Eno omose ebufuo na mede kae nye duabo ti mi imagine ye de enfri
0: na sabe nya na kunu ti ase
3: na o ti ase ti o ka na mse me ndindi ti ma mede ase me koda me papa keto e na mba kwito afre ni o bai ti e ka ni na no ase enye no kre eye ntro e na omoda da me bai esem ni de biwo bai ebini ti e ma ye e bisa bai fi ti e honom no de ye wo ha saa na enu ati na ne bla ne so san ba ese eye bufuo e na me bufuo ya me kai enti mini ani ni de me bodua dwe na me boy ni enye adwuma
0: anti o ma o mu bodua eni nyina agi so wani ansa na dua na adwuma
3: se saa na ne bla ne be kai
0: okay
3: nti o nu na ne bla ne be kai sa me de ma nsi e no se hwe na ma fa asem ne nko ba bia na m se asem ne me de ko da me papa ketoa nti anya ha ana obeka te me se nye adwa na e boy na e be ye adwuma na se enye adwuma okohwehwem nye me ne nakoy nye me ne nibuse ni nakoy ono no boy na mso me ye de me boy no aso ya na ma fa nko me bi kwana e ka se me dia koda am papa to na ni buofu no aso sadia o kwana me kunu se o mes nye de nko no o pio koy nti e kwa papa keto ono se enye adwa bona ye ka na keto se ne oba Shishwe menye duyabo na wamane suwati ee duyabo susuwa wamane su nyede enti. Ntuoba ene chini mikabia nuwa si nye duyabo. Ema mi sister kwa mi friend mi sister mubo wamama nye. Nuwa mi sister adia mi mfani nkwe yifi. Na umu mede nukwa yifi ya umbema ya kwa dani duyan. Nyesa nuwe chine bibisi ya yebeka se mabudu ya hede. Aku mwono. Nti honu mna me sata mna mawufu. Yebe yesu yesu yebe yetu mbadi. Na inkuwe bi ho maame no so jọn ni kuro ni bi e na o mo be ya do ya maame na ka se asema maame ne ka ye no nti me mpe maame ne do ye e na o mo frɛ maame ne ebisa na maame ne so tretire nti e no ati na maame ne frɛ me ne maame ne nyina e na ekwo hia ye ti e hia na o mo bi sam na me kama asem nyina ye de e tre maame e wona o mo bi sam maame ne se no kra na asenye no kra maame ne se asem ya me ka ne de ni anu ibia obeyi anu aman eye nokre ba me kunu ka se enye ne mpana no no awoboa one me kunu tan ye ni 2 years ni na me kunu ye bibi e na oja anu
0: nti no me ye bibi na ma awodi eja na me ba otubu na me no chese me ade ba ko me enu bi na me bi sa ye nim se ye ni anu muslimi fo die mu die ani quran e na fe se mu ye azumi mo sori e nyame Intinka kramoni ni diabodi enka bari akese da montem. Ana wo frɛ nya me we na guti na guti kwa. Wo frɛ, wo kuru nzu frɛ. Sa. Intinka kramoni ni diabodi. Ma me le bi so kwɛ kwɛ den. Ota abo.
3: Me pa cha de bi. So ono no boy en. E na ma me fu ya me so.
0: To bo ni bi. Enti me pesa utwa ni enti na me kwa abusua no ho. Ene de o mu ani. Na me hunu de e ko. Se se dey na esi, be ma na firim. Wo firim wie ye no dey na esi.
3: Me pa cha wo firim wie ye no. Ada na o mu wu ye no. Ta ho ma che na o be fre, o ma e kra na me yi bi die o me bi die. Me tu bi die na me yi. Ana o be fre be 4 to 5 mo na e ko. Di oko shia ye no mo de to ye nim na yin na Yesu anti. E ho no ma na me fre papa keto ane bo na mane. Se se na ye de AC. Nti be 8 to 9 mo na me papa keto ane bae. Ti mo ho no ma na me sister be fre me se. Me papa keto ane friend. Me ko ya me kunu peyin ba ko ho no mo se. E wo ni de. O mo di ka hu. Ono no ko hwehwe mu na oko hu ye.
0: O mwan na kaza.
3: Me kunu peyin ba ko. Ɔso ɔno ko hwehwe mu na ohu ye na ɔfrɛ ne bla ɔsire mbɔ na mane. Ɔno ɔso ɔno soso ahu. Nti bae me kunu ɔmumu ɔmo. Nti ɔmo nja ɔmo life ma ɔmo. Na ama e we yin aye de. E bae no mo bae soso ɔmo afa bu aye de. A ma ɔmo nti me nka nokre. Ana m so sɛ duabo no. Ɔwote ya wo be bisa me me kyerɛkyerɛ mu kyerɛ wo. Wo anka sa na wo sa bae sɛ nyɛ duabo. Na ɛyɛ bufuo na me de ka aye. Nti me yi ma dwene firim. Yɛ kan ya ma na te ase ma yɛ yɛ. Akwa dani dwia nti wenti na yeye de ye kan ma yekwa dani dwia nti ye dani dwia ni de mansa mbo na adwia wo na chi bi no aso yo ba ye wo ni de efiri ma ne ho nti
0: e ma ba ya
3: ta no no o kan ye wo se efiri e ma ne ya ye wo fi ho no
0: mm
3: ha na msa akwa ye nti wo san frem me back nti wo frem be four times nti de kan ho fo no na papa ba ko so kan papa keto e mu na papa ni se na mi ye ni se ebia ye kodane ye ne anye yi nti na mane baasa ana mse ye kodane ana mpapa keto ase mensa anko na mse akowula de ti mo hon ma na mo frɛ sɛ ɔmo frɛ mo ahifi ye nko nti ye kwadru hon ma na mtretire masem ye de e kyerɛ papa ana papa ne sɛ ndɛ saa de ye kodane dwane na me kunu panyin ka saa de ebia nka ye ɔmo mienu ne de a kɔ bɛka sɛ ɔmo ka sɛ ye kurom ono oba ko won pata no won ye de won pata ne nti na omodane due na anye ye bai omuni pa ford ye we de ono won ti bida ono mo se ye nkodane ti ewura efi won na papa no wodem na ye ya ye wura ne ye wa abontene na papa no wodem wo kasa ya nti owie ye no
0: den no kai
3: so no obo ensu di no no wo kasa
0: o kasa kwa ana na oye bibi e twese
3: o dane dia so o kasa ye se o dane dua ba na o wodem na curtains esi
0: e de ade na esi den
3: curtains
0: hmm
3: curtains nti me de na me ni dem ho nti ye na ye wa abontene aha nti no wodem no no o kasa
0: den the house se nti e ma o ba ha da e di kai ne ne so wasa ba e no na me pete
3: me ba cho de am ne se ye kwa ye ye ne ba me firi me papa ho ba ye no me kunu pe ni ba se o mo be je ne bank notes e na me yima o ana o mo je hwe na o mo sa de mam se menje to na mje to ana o mbi sa me se na obi de ne ka na mse ndo nka nche me se obi de ne ka ana se odi obi ka ana o mo si o no mo sori ko ye nti ye ye adu ani wie ye no me mi di ka ko ja o mo ana o mo ba ye nti ye ye adu ye ni adu ani wie ye no e ma kasa kasa ba e ma me kunu panyi we peja me ne ma be hwe gu abontene
0: wo ne ma ben sa
3: mental ne me bag na o peja freedom e be hwe gu abontene ena me sister mu yi me niema ena omo de ko ena e ma me busiafo ne bi de me ko ti eno achi na me kunu pe ni peja niema ne be hwie en ti me sister mu amuka ho nom ena yi me niema ne ye de e ko ye nti me di ho 3 days na mba omo se me san mla ho nom ti mba ye de omo ye ye ni ti ma anda me twom ko me papa mu ho nti e ho nom na me ko tena ya nti nkra ne ba ho nom na omo kasa kasa ni ya ma nkra na sa ko nto omo ye
0: kwane ba wo wo nche ya na na nkra ne wo be ma na busua ne nche
3: se e ba omo ji papa yi ji nkra ne nyina so omo o ma nkra ne ni ma ti
0: nkra ne sey
3: omo ye 7 to
0: na papa ni wo sey
3: me pa cho 14 years
0: the last one no so wo sey
3: me pa cho afa na wa nya afi
0: nti o ji wo afi ba no so kan
3: me pa cho dey bo nde no o che ma ti nti me me di ka ko nti a kira me sister mbe ko no e na papa yi ji nkra ne nyina so o ma omo nko ana o pega me nyame be hwia gba bante na oyiyi nkra ne nyame
0: nti den na wohia sese
3: nti ya ba e me ba no ana mpapa keto ase omo beje e bank note nti me ba me fa nyame na aka ne ye de e ma omo na nyasa e bia eduru so omo amoba so omo beje a na asan de kasakasa foforo ba ɔmo mpɛ ne saa bi nti me ba me mfa ntom papa keto ani na yɛmfa nneɛma deɛ aka ne yɛ de ɛmɔ ɔmo nti me ba na me kɔbɔ mpapa keto amaneɛ nti bɛyɛ 2 weeks mu na
0: ɔmo ba yɛ ɛbɛbɔ tu kora na papa keto menya misa na no asɛm
3: dɛn
0: na wonyɛ nti a wo ba ha dɛn na asi
3: nti ɔmo wɔba yɛ a mede card nneɛma ne ma ɔmo no ɛna papa yi so wagye me pɛsɛ mɛtena ase ahwɛ me ma no a mensa nkɔ sirim ɛna mese mensa nkɔ ɛna mene no ɛhɔ